0: Traffic, Pharrell, Blurred Lines. Vodja je rekla, everybody get up, ure 5, dejmo začeti. A je tako, a si rekla?
1: Pa ja, jaz mislim, da smo tam nek.
2: Rekla je tudi, I know you want it.